0: Gila zoro harami karantu daji kuma loktun da yasa tulur suwaye kakal loktu done hawara karatu ya sadana sawanyi cidaye shati malawa mangune hawara gare sa tulur ya da nandiro karajin kilewan karin sano.
1: Assalamu alaikum harami karantu da soso tusur lati kalkala lango hawara fatan rasu ne bursar lankala hawarai. Bare su limbure su rubrin yarwa ya kreye borno ilanda su na masu hari te da zalabin zafi zana kala futu kuri kala nuti ya malaye kula an zangala yi su a zamjin nan kurun kantana ya cire mosquito kula nuti na mada fai da tusu a rufu tu yi mai nilifar duriya suna na yi su da zamjin nan klan haurra fanuwin ga rufu ma na ba mai su a dukkan damji riran kasharu ngawo sa falkar ngaro gwamnati kreye borno ide kunda fitire su da mai larulodo a dabs 9 Kamil Haurai Barewo de ngoro silimbure soro bin yerwa ikre borno yelagidi lar na Nigeria landa sona maso ade teda zalam miza flezana kala futu kuli kala noti ya malaye kula anzangalo yeso teda zana zamjin sana in klan wakil de Musa Jatima ya Haurra alapsina
2: Barewo do ne ngoro silimbure gawa bakasi landa sana maso do ne bare ningire itagat sana tanaso bare ngauli ya adema bare ngalo ya sadnama ade kaziro tamuna nasha ado kuli elan Dr. Lankuli so de lambo do ne ngalo ida adema ngauli ida sama susuksain ata kinza ngalo ida silimbo kalaksana daji futiro sandi barew ada zangone klan go kwa Abdurrahman groslimbre de andero sidnao
3: kulo andiare kumandiare ngawulin de klaro lezina kuri zauro andia damajin kuri yare kurman taida za kumande da ala yana de faltere suku nonye de jibare suke nonwe de ngawuli klaro lezina dukso kuri lezina kurun funyana da fanti kurun da a kala zirma asunye de a nziyaye kuri la kundiriya betizin lambon ngawuli de karjin la susukata akai ngalo ya akai kritina
2: gelele shi kazi gultuna ma ade abio do tanaso sudin nashado bare so allan kuru ade ma abi loro mai klan ngo notu malado ne nashado lamara bare da wuzna kwa malam isa bukar kumshe do ne

Narason krinu yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktu ga nala yaro letiya sinna na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandiyakurno zin ada goye kwenen.

Ndarason kreno yi kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktu ndesa indi kalkal. Batala loktu ganalaya lini ishena kwanap tundwa ya sayo.

0: Ngila, masha Allah, karantu tumaila mbeji nende tamtamdwane flay haja gumse ada gonwaro. Karantu kwa midiwal nende mana waya edekata nende bono sorofas kamdwane yari atime Allah. Diwal de shima kuri usku fal diw lar fal usku fal diw arasku kuri. Lalao ma kuri lar kuri fal u diw indi kuri lar arasku diw lar andia fonduin. Ngo kamburo hawali. Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Alaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya ndaru do.
0: Kiliyo asli. Ushakin shor fas kam yare ti mai.
1: Are re ya mame se du re ni. Bai fas ti manaji.
0: Ngila ushe ushe.
1: Na le ushe. A nyari fa yana na ya ya yi fe.
0: Are re.
1: Awa te no fa shido na so awo shin ne surin taro ya waje masa na zoro to da are mare.
0: Yo. To suna.
1: To da. Zo maro gulle yawo kan de shin de suri rolo no ma da ya ushi mare ba notu ma ba mare amma shin de suru na isra na kuma soro so wale su ku awala doro cin karin gun so da amla so da ci kwalta yana ngai tarada so da ri yo ma to sai ba ngai girada da to sai inda ma shin so ala so da ai ma waza tambo soro girada me da ma da to sai ni
0: wanda ne kanuri a umma na ja sursurin zimbeji dia
1: inde zoro gulle yo awla tambana ko zai tudiye suriya surana ariye suriya surana rakin zuyo e ba inda ko arin ma ne sun yo mu wani mene ne da Allah da ko
0: Allah ko Allah
1: ko Allah da jini kuma are ka dawa inde su ci da a wurin ma na ta sumo karu yana na shi ma da kirin yau
0: gila su bu karu yan kirin yana Muhammadu Tibulmi askirin yana nyiro fandom rubtu mai lansro lalla tarme andro awala falandi atakama masha Allah karantu ad karantu inde sai sai Muhammadu Tibulmi shi rubtu bayan kanz andro haz assalamu alaikum warahmatullahi
1: wa alaikum salam warahmatullahi Usman dari mana jin guru zakiri ndo kulewa
0: kulewa silei ni kulewa
1: kulewa silei nyari ar tuzela
0: Tu suna fani mina?
1: Ah, mai ba indo, mai wani ke da kuke ba. Kai
0: yo
1: yari arma ne a wuri ya futu kuma wani da gudana ke wani fanti kodi in da rasu karuye.
0: Gila gila zuru.
1: Are kuma da shin me zuri karuye sai ma gudana da hatta an da kure ne mai ma sana sai kullana mangai kalo da ne tsor da ci kullan rimiya.
0: Yo. Aje suru la mezi.
1: Kullan ma.
0: Yo.
1: Mero chiru sorda kam kere aur ba faida ta kullana bai alama sanna
0: aswingi
1: amma yo
0: tuma ngana kruntun de lade sende asuzana
1: yo yo kishana ku erno da inde aur ni kalam do aur da buma inde sorum chiru sorum ganani na kam ku ta te jaye ba war faida ta kullana ne kuma zuba na
0: tuma zhapchin
1: yo wa na kado wa gultin na riga kure ni ma wonde kole ne sorun ne ro tasar nuru askari na
0: ila masha Allah ba Usman garin yo askari na
1: ya ya in kan mo huru ne de shi mara me shi kura
0: kada de dina su mun kure gul zina ya duka la sai ya ginye da kapsa kala da gojin suna awa zuka ta da bai na suna
1: ba ya yi gudina ne ya de sala ja kan kwajin yala mar ma baro wani
0: ajiri adukunin gawo
1: ade annan kada wadan gila da kuma karin kirin goyon faida ke
0: ngila masha Allah ba Usman gari askin yana nyiro ngila zoro kirintu tuma lambeji andiya tulturu gawinno rubtuno surfas kam don yari atime allan awande kan yarame diwol do bonu inde shima kuri usku fal diwlar fal usku fal diw arasku kuri lan andiya fonduin assalamu alaikum warahmatullahi
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ndar to kilewa.
0: Kilewa silei nu manajin.
2: Kuma ya mina ngurula ambore manai.
0: Ngila ya mina tu. Ushe ushe fraskram nyari ati mei.
2: Adi la ale ushe fraskram kirin yana walai fraskram di zao maru kala maru gai.
0: Adi, awande kanyara mi?
2: Adi wende, simi suri nkaru ya wajin baad soho mana andri jire.
0: Ngila.
2: Adi biya, nge pata kwa jinda awa alma awamdi shuro ya minye wende suri njeni miya. Shuro ya, nge yo. Ngai ya dimiya shuro ya rubin ya suru buron tuma zana da imiya kabiya ya suru ya adi. Adi.
0: Wande suru din taradara su kada gotuna.
2: Kada di. Kuma ta san gai zakata guduna ma adi ma na jire kuma ta sa zakata ma je ya kame kun muku suru da yero fangin.
0: Aji.
2: Amma ngai kiri su ya san zakata amma kun mudin da ya gonin ni ya suri no ya suron kun bu a shi dai buron gojin ba.
0: Ngilla masha Allah ya minatu. Askir yana nyiro. Fandum rubtu mai la.
2: Kari mo folo ga ingun zuna da kire zu dina ya sala ja ya dinya
0: ti wallam da kamta Kanala Kringation.

0: Darasan.
1: Hawara adu Rukaiya Ahmed Alibe Nindiro Krazu.
0: Darasan.
2: Ngila harami kruntunde so adu hawara adu ne gresa uyeda kringaw. Daji kalka loktu ala nandia sawa ichida ya kringye kwalin ama ya kauduro kushada kruno.
3: Zawal.
4: Zawal.
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
5: Ngao adien, gomna tia karapka anapti kalanzaya. Tartip kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal numdao jamiro kalokturo.
3: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma. Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mentilon suwa elan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo.
0: Da.

0: Allo, salamu alaikum.
1: Alo, salamu alaikum, Dazo.
0: Da, Fatou Kilewa.
1: Ya, Sulayi, ba Ousmane Gari, mana jingurar da jiri.
0: Gila wuce kin shiro faras karam dai dubdo Kilewa. Yaro karama au jami'u ya ko mu min.
1: Tamma da ya da wado da guro talakin ya lambari gero.
0: Masha Allah.
1: Ni wado da yaro kura ba gana ba ke yana kan mazo zai ali yana da dubdo Kilewa gumuna.
0: Gila tai da yin ras kina dubdo Kilewa. Ai
1: da jama'a da ima mure na sha boza na da kan mazo sai ruwan da dubdo Kilewa gumuna.
0: Gila masha Allah.
1: Dai ko suro burai dai gaba da ya san mazo zai kura ba gana ba.
0: Gila te da yin yoro askire da doktor gormandiya doktor wallan boturo